0: Άγια, άγια, άγια.
1: Ε, το κουακαντζόι μου, ενδύοζιο. Yes, a very sweet message is there. Bari nyimbosion de mondogwe toka joy mwendia anaina. Bari nyimbosion de nanaegua shia karomso. No, ne nyimbone ne nyimbone ngiuga ne rwage kiro kie goro mono. Messenger rwemboro ne messenger goro mono.

0: Πάμε με Τόπς. Πάμε με Τόπς. Γουιμουάρο FM. Γουιμουάρο FM. Γακανικό.
1: Utana wa mukea, ura gerangoro. Mukea ni mundu utari mwosere, yani mundu utari kanyamukea na mukuvu. Mundu mukea vota kukorue na angoro ya utana. No utana wake ukanyua ndene kuturo voti. Nemu gambo were kwa kitonga kana mundu ukuona kanoe votete. Ndakare kiririe mundu ure wingia nyamara akionaga. Ini tondo vena ndole merino utonga wa mundu ne andu. Ino kia temuaro, menyani utana wa mukea. Ora gerangoro.